0: 그런 생각에 짝선이
1: 오케이
0: 잘 오세요
1: 칼리 칼리 죽었어 약심 봐요 헬로
2: 헬로
1: 왜발인
2: 대가님
1: 왜발이 구워로
2: dokita hadi mane kitemba atapo watagenda kabulikiro
1: ego
2: atenya nyamara kulia kitakuri amuno omukobi gw'obutuzi gulimu ebinyobwa
1: okay
2: ati ngondeizeho bona bawuliriza bakekesi namuno munonka muli nikilianjagina na arongo tata wange sadiki yaho kabuo yaho na abantu bakyana isoke nkomwereza kusaidia saruni hamani gaire ndi hadi mani kitemba